0: tie ne tumi sɛ deɛ yɛ adwuma ne mmerɛ mu tetefe ɛfiri tetentere de da so yɛ adwuma bɛsi ne no saa ne da so yɛ adwuma nipa wabrɛ wabrɛ bom nipa wɔnhu neɛ wɔnyɛ nipa nneɛma nyinaa de agu ama no nipa a supɔ naahini no wɔnhu no asɛm a wɔnka no na ɛnda soɔ ne kristo muyɛ den sɛ deɛ kɔ awurade bɛboa no ɔmahu biaa nka no nka nkyɛn sɛ abaraba no sei sɛdeɛ womfie ndi mmirika kɔ anim a yɛadeɛ baa bɛyɛ a wokura deɛ wobɛyɛ dɛ wɔkɔna bɛyɛ dɛ woaba ɛnokorɛ Rede nkupo bo nipa wo bo nipa baboa no abrabom. Rede bemu ahia boafo baboa no na bema nkurumdi awie pɛyɛ de ama wo. Na de na asɛ na ye de ama de nkurumdi ato nso abrabɔ so. Na rede bema ne homa ne so ama nkurumdi adɛde. Abɔso patɔ nti na nkupo ansɛ.
1: O Mose ngoma edikan.
0: Aha.
1: Eti adu no baako.
0: Aha.
1: Eye Genesis.
0: Aha, ye gafi du na ne ba no.
1: Mose ngoma edikan ye Genesis.
0: Aha.
1: Eti adu no baako.
0: Mo.
1: Nche mu du na e ba.
0: Yanko.
1: Na Abraham sorry ya dope tutu tutu.
0: Aha.
1: Efa pano.
0: Aha.
1: Eni insu kutuku.
0: Mo.
1: Na ode ma.
0: Aha. Aha.
1: Na.
0: Mo seje.
1: Na. Usi ne konhu.
0: Aha.
1: Na ode ni si ne konhu.
0: Mo.
1: Na omano eni abofrano ekoi.
0: Aha.
1: Na okoi kuchinchini.
0: Aha.
1: Besedba esreso.
0: Aha.
1: Na insu nu esan wo kutukuru.
0: Emu no.
1: Aha. Uja abofra no.
0: Uja abofra no to do to bi ase.
1: Ah,
0: no wase na mekro no meko.
1: Ena okoo.
0: Ekwa
1: tina echirichiri beye. Beye die.
0: Mhm.
1: Abotu ni bema. Beto wane wane abofra no entem.
0: Aha.
1: Se oma unhu abofra no uwo.
0: Hallelujah.
1: Na otina. Ntinti nsuo. Na omani ni su isuin.
0: Kwa si wambaswa diye nebe huwa bofya ni uwo. Chani wa uwo nechi ya wa uwo nechi. Ebi ya nini honsyo ni ho. Nwa diya kwa niko tu do tobi yase.
1: Misi usu wasa. Jedi maa unko ye asan.
0: Ana kwa nanu dindi dine.
1: Misi ya nu.
0: Oni pabi iti emi ya nupeyi. Nende aswa ni na asan. Mabubabu wa brabom. Akwantuo tu ye nko no nko wo nyankra ta wie kwa na de yade ya no nto yade ono nko abobra ba besi fie ne nso busua di fie ne boss kwa ese kwa de wona na rezo ba gana biem na ni na tsu agu ni sam wo koto kwa mfa kwa nshim a hwesa nka kwa ni bewuo wo hwesa nka kwa ni besai ene oba na kwa na kwa de wawu wa mfa na ni anhu ni wuo na ye ntie to asoma me Mimi mbabi ya wadu wabra Mbobi ya katoa se ntimi nye Eni dede utini wabuwebeye Mbobi ya katoa sa atia Nipani wa katoa sa atia mi atia Niyane mpenye seke sa atia Nemu yada seke sebebu ni nade Enkawo umudi ya odofori Da suwa oho wate Sawunye uya empede kesi ya oho Abrabo asitule Obu wanya mre wonini wabrabo Mnye urade mana brabo yede And to read the book of Proverbs chapter 4 verse number 1 was a ma muntie ejanuma kwantre menim ba bia wadira wapem menim ba bia nipa bia katwe sa wuntimi nyaye je wudie ho ye dina wale na atia sie nkoye na so gade wani das work a slow hold the man was no what change say akwan ne akwan ni wani wu
1: so be ne be huni wu
0: what dina what dia to asoma me what da kwa to doctor kesie bia
1: so what ti abreman no
0: ene ana urade ti abofra ne ne sakura ne susu den dene ana pa urade ma wunti e ma urade nti wate woni hwe na wusu no mpa ba na obesebese wano no ade ne de je urade mfa ma wo wo mu adanse wona ne ma fufuro ho ma wunsiro ma woni adanse woni padom so urade ma ne si wu ye
1: Watu wazo. Eti abermane.
0: Anu wati abo frane neno.
1: Nyangupo mbo furu furu osuru.
0: Anu nyangupo mbo furu suru suru.
1: Ah. Higa se.
0: Aha.
1: Higa.
0: Aha.
1: Adeni ena uriye. Uriye. Adeni uriye wo.
0: Aha.
1: Insuru.
0: Insuru.
1: Nyangupo ati abo frane ne.
0: Ho ho.
1: Ewo diye woho. Ewo hono.
0: Aha.
1: Ewo hono.
0: Kwa.
1: Sorry. Na fa abermane.
0: Aha. Kesa kwa mpensiyo ni mou.
1: Sono fa bermano na fa no wonsa eso ne mu
0: aha
1: na meye no oman ekesie
0: wonderful
1: me onyakopon ebue nani na ohunu subura bi
0: wo hunu subura bi
1: na okokosa
0: wo kosa nsuo ni bidibira kola no baabi a nipa ka kyerɛ sɛ kwan na hɔ na awurade bɛma kwan abɛda
1: hɔ
0: baabi a nipa ka kyerɛ sɛ hɔ asi awurade bɛbie pono to hɔ ama wo wɔdɔfo a nisuo na agu wo anim guasɛ na afira mu ntoma nipa ka

producer Yofori. Nafe. Shenkenino aye Amos chapter 1. Jumera Uncle Darko. Chief Secret Ofia. Shembi Uja. Fujerin Watwas Ofia. Sheku Masu Swaba Gazi Funina. Iwo amana dum na osu maye nyina odum ye na Kristo maye safo sanwa bi sia ena na dwe abra dum ye no asabo bio makrao dawa se ba omuniti